0: Tam se bužece živinske mece na vjeleser part umarkujoš. Tam je ruš, ganjanje, gjakotanje a dakanje.
1: Koko toh kanc idnac, takak ninto juš jesni, tega spivaju juš noci, možno nič, žajča vjen rano juš spivaju. Što tišči par zveretko ma, tendo na njih viži, až njeco se cini.
2: To je šukno gjagotalo, a ten koko ten je spival nadverje, a groži, to je bilo šuži, vjen, ljuštne vjece, tak živo joj.